அதாபன் கசீரா புரிந்து குபரி மனம் வாஜில விளையாள பெருந்திரும் முஃபைகோ துரம்யன் உஸ்மான் தாக்கம் கரும் தரிசல் ஜீதலே ஞெட்டி தீமேறுகிறேன் yaadi ñew ci marché bi bëgg ko jaay gaay na ko loo jënde mu ne dërëm ñu ne ko tegal nañ la ñaar dërëm mu ne gis naa loo ëpp loolu tegal nañ la ñett mu ne gis naa loo ëpp loolu tegal nañ la juróom mu ne gis naa loo ëpp loolu gaa yi dem ba juróom benn ñu ne fi lañ maa yem mu ne ki ma koy jaay juróom ñeent la may tegal ñu ne ko demal jaay ko mu indi ci yonent bi alayhi salatu wasalam ne ko ñitt téeméer bi lim yépp lebal naa ko yàlla ci li muy leb nii allahu akbar yonent bi day reer beesal njàppam di naafila di naafila di naafila bañ ne asalaatu xoy mën a nawm mu wax ousmane mu ñëw mu ne ko ousmane mu naa mu ne ko dama laa fanaanee ñaanal mënutoo def yàlla lu ko naqari ba baa ngay dee loo fi defati yàlla lu ko naqari laa ilaha illa ay lu moo kaawoon mu ne ko mënutoo def yàlla lu ko naqar yaa ousmane ma darra ousmane amalun baad al yawm wallahi ndeysaan te téewlu ousmane bu gisee ay xabar day yooy dafa bokk ci al asratu al mubashara bil janna yun ci waxaat ko lii muy ñaari affaire téewul bu gisee xabar jooy fa ba ni koy dañ koy yëkkati ndeysaan yàlla ko yàlla yërëm wallahu yàlla yaqbidu mooy xomp wërsëgu ku ko neex wa yabsutu mooy yaatal wërsëgu ku ko neex baat boobu sëbi dañ ci def ak siin gu ndaw def ci soot moo tax boo ne yab sutu baax na boo ne yabbu sutu baax na su wala su boo ci wax baax na wa ilayhi turjauna yéen ñëpp yàlla neen delloo ñi bari le ci yàlla lañuy dellu ñu néew le ci yàlla lañuy dellu te ñoo bokk nuñuy delloo ci yàlla ñoo bokk nuñuy delloo ci yàlla waaw buñ xasee sàng ba dëral xanaa ñu la kii diwa waaye doo ko xam wallahi ndeysaan buñ xasee tëral moom te kenn waxu la kii gumba même dana wax góor laam jigéen néew bi góor laam jigéen ñu ne ndan ñu ne góor la nga ne allahuma ighfir lahu ñu ne góor laam jigéen ñu ne jigéen la nga ne allahuma ighfir laha waaye bu la ko doo ko xam góor laam jigéen ñu ne suñu ustaas bi la ndeysaan rek yàlla yéex yàlla mu ne alam tara ilal malai min bani israil noonu la de loolu mooy geeru goliath ak david moom la yàlla ay nettali david ak goliath di ko nettali nag ci nettali bu doy waar ci wàllu koor dafa am lu naqari réew mi di banu israil ñu kaas ko ci kanam seen yonent yonent bi jóg pour bëgg koo faj loolu yàlla ay nekk alam tara xanaa gisoo ilal malai ca assemblée ba almalau ci alquran mooy mbooloo mi sañ a wax te tey jii mbooloo mi sañ a wax ci réew mum doon mooy assemblée nationale ba qaala almalau qaala almalau rek ngay dégg alam tara ilal malai assemblée ba min bani israil ca doomi yaqub ya min baadi moussa ginnaaw ba moussa demee te isa ñëwagut assemblé ba dañoo daje isqaalu kero dañuy wax ne li nabiyin lahum seen yonent ba daouda ñu ne ko ibaas lana malikan wutalñu ku jiite xeex bi xawma général ngeen koy xawma ab général wutalñu ko mu ne waaw lu ngeen koy dee ñu ne nuqaatil fi sabilillah dañu bëgg a xeex ci yoonu yàlla daouda daal di am affaire assemblée nationale dañu bëgg a xeex ci yoonu yàlla lu ngeen wax gars yi waxaat ko ndaxte ñaare borom ndomba tànk jikki jikki.

mooy ngeen xam alxisaaba li ngeen di régle, li ngeen di natt, li ngeen di wàññi. Ndax kenn ku ne fi ngay liggéeyee boo xamutoon xisaab ba ñu ne la bu weer deexee nga ñëw ñu fay la, loola dafay nekk ci yow loo xam ne lu jafe la. Bu fekkoon jant bi du soo mukk fi ne boo fi jóge woon dem ca fa bëj gànnaaru adduna ba nit ñu gàtt ñooña fa ñu nekk nga gis leen, nga nekk fa yow da nga daan am masalam, waaw léegi man nu may woore. waaye boo nekkoon fii ci ñun nga xam ne we jant bi day xëy ngoon jën nga séen ko fële musoo nga naan, doo daa am benn jafe-jafe. Yàlla ne wa kulla shay mépp mbir ci àdduna fasalnaahu teqantal nañu ko tafsila ak teqantal gu leer nañ. lépp lu nekk ci kaw suuf rek suñu borom nee na teqantal na ko. wa kullu amrin min umuri dunya wa din bayyannaahu ahsana tabyin wa laysa shay'un min amri hadha alwujudi matrukan lilmusadafati waljizaf wa innama huwa bitaqdir wa tadbir hakim. loolu la ndeysaan ak docteur Ali Sabouni wax ci téere ba ñu tuddee Safwatu Tafasir ca xëtum juróom fukk ak ñett ca jukkib tabarkàllaa juróom ñaareel ba, ñam yàlla fay ko. mu ne kon wa kulla shay'in mépp mbir ci àdduna si, loo xeeb xeeb mbir ma, loo yéem yéem mbir ma, lu mbir ma jaxasoo jaxasoo ci yow, lu mbir mi leer leer ci yow, yàlla mu ne fasalnaahu teqantal nañ ko tafsilaa ak teqantal. moo tax kon muslim war woon a nekk kuy am ay jafeñ-jafeñ ci wër nan lay defaree dundam day ñëw rek ci alquran daal di jël tabarkàlla daal di dund mu neex. benn wa kulla insaanin bépp nit boo seen muy dox, wa kulla insaanin bépp nit boo seen muy dox, nit ku góor, ku jigéen, ku mag, ku ndaw, ku xees, ku ñuul, ku yilife, ku ñu yilif, jëkkër, jabar, kulla insaanin bépp nit boo seen. apprenti chauffeur yeeg, chauffeur yeeg, client yeeg, manoeuvre yeeg, tabarkàlla maçon yeeg, technicien yeeg, oustaas yeeg, iliman yeeg, kulla insaanin nit koo seen muy dox. yàlla nee na alzamnaahu takkal nañu ko fi unuqihi ci dox xam taa'irahu téeréem. koo seen nit koo seen rek am na benn téere bu nekk ci dox xam boo xam ne gii lépp lu mu def ci lu baax ñu dugal ko ci biir téere boobee, lépp lu mu def ci safaan ñu dugal ko ci biir téere boobee. allahu akbar. moo tax suñu maam maam borom Touba radiallahu anhu dafay jàngal di waxtaan ak maam Thierno Birahima ba agseeg moom ci aaya ji ne ko wa kulla insaanin alzamnaahu taa'irahu fi unuqihi. te moom maam borom Touba lu mas di wax da koy baamtu ñetti yoon daal di koy waxaat. maam Thierno ne tekk mu ne ko Thierno mu ne Mbacke mu ne ko ndax xam nga aaya ji, mu ne ko déedéet allah wa rasulu aalam Mbacke mu ne ko. aaya ji li muy tekki mooy koo seen muy dox, mag la ndaw la, góor la jigéen la, ñang ko takal ab téere ca baat ba. téere ba la muy tekki mooy bu àllaaxira ñu génne la ne ci biir seet yu baax ya fay ko ko, seet safaan ya fay ko ko. nee nañu kero la maam Thierno jóg moom daal di wutub téere def ca baat ba ndax saa bu xoolatee téere bii rek xelam dem ci téere ba la tabarkàlla. muy lu am solo ci mbir moomu. am na ñu wax ne sax moo jur maxtuma yooyu nga xam ne léeg-léeg nga gis ko ci dënnu aw góor ñu di ko takk di dox ndax mu fàttali leen lii nga xam ne su yowmal xiyaamate ñun ñëpp kenn ku ci nekk da nga tekki sa téere baat boobee wa nuxriju lahu ñu génne ca ci biir téere ba yowmal xiyaamati bu àlaaxira kitaaban ab téere. loolu ñu takk sa baat bi dañ ciy génne kitaaban benn téere mu mel ni ab note wala bokk ay note wala fiche yi nga xam ne moom la xale yi def ci examen yi. yalqaahu nee na mu taseeg téere ba mansuura mu nekk lu ñu wasar tesaare ko mu leer nañ ñi leer nañ yow diw yaa ngi ñëwoon adduna dëkk sàng waxtu sàngam dëkk sàngam nga ñëwoon adduna diw danoon sa wajuru góor diw sa wajuru jigéen ba nga ñëwee adduna sa fukki at ak juróomi njëkk lii nga def fukki at ak juróomi ci tege lii nga def fukki at ak juróomi ci tege lii nga def fukki at ak juróomi ci tege lii nga def ba ngay génn adduna fii nga génn adduna nii nga génn adduna lii nga wax ba ngay génn adduna. téere boobee du bàyyi dara. moo tax yàlla ni dañ lay wax ne iqra kitaabaka jàngal sa téere iqra kitaabaka liiral sa téere. nga gis kenn ku nekk ndey sànn tàmbulee liir téeram ñu ne ko kafaa bi nafsika doy na la tey kafaa bi nafsika doy na la al yowma tey alaykat yow xisaaba régle sa téere bi doy na laa régle maanaam yow mën ngaa régle sa bopp. mbokk yi

ak jaxase sàppe si ak tasaare xabaar yu baaxut. ñooñu ci Madina loolu moo doonuñ seen liggéey. tabarkàlla lu yonent bi ne dagan na rek ñu dox ba ne xaraam na, yonent bi ne xaraam na nag ñu dox ba ne dagan, nekk ay murjifoon. fu nit ñi jaar buñ fa jaar, fu nit ñi jëm duñ fa jëm, te ne ay julit lañu. bu nit ñi jëmee nii ñu jëm na le, bu nit ñi jëmee na le ñu jëm nii rek. yàlla mu ne nag ñooñu bu ñu bàyyiwut loolu wal murjifoona fil madina muy ñett ñooñu la nuxriyannakum daañu la xéer bihim ci ñoom, daañu la xéer bihim ci ñoom, maanaam daañu la jox ndigalu song leen. la nusallitannaka alayhim ya muhammad, daañu la jox ndigalu jëlal sa jaasi te song leen ñoom ñett. bu ñu bàyyiwut li ñu def dinaa la wax nga song leen. summa ginnaaw ga nag soo leen songee laa yujaawirunaka fiiha, dootuñu dëkkateeg yow illa qaliilan, lu dul lu tuuti, tuut lañ fiy amaat rek. yaxrujuuna min al madina falaa yaawduuna ila mujaawaratika fiiha illa zamanan qaliila raysa ma yataahabu lil xuruj. atafsiru razi mu ne waada allahu nabiyahu an yuxrija acdaahu min al madina wa yunfiihim ala yadihi izhaaran li sawkatihi. atafsiru lkabir jukkib ñaar fukk juróom katum ñaari téeméer ak fanweer ak benn mu ne yàlla tabaraka wa taala dig na yonentem bi mu génne noonam yi madina dàq leen ci loxol boppam feeñale ko dooleem sallallahu alayhi wa sallam. mu ne ko kon ñett ñii buñ bàyyiwut lii leeñu jóge fi, te buñ fi jógee rek dina ji dox. munaafiquuna alladina fi qulubihim marad murjifuuna fil madina, ñett ñii buñu génnee madina dox, réew bu ñu nekkit bu ñu fa génnee dina ja dox, kër bu ñu nekkit bu ñu fa génnee dina ji dox, gox bu ñu nekkit, quartier bu ñu nekk, restaurant bu ñu nekk, mën a daal fu ñu mën di nekk ñoom ñii bu ñu fa génnee rek dina ji dox. waaye bu ñu fa génnul nag doxal fa dara dafay jafe, ndegam yonent bi lañ mën a gàllankoor, waxuma laa kenn koo xam ne kii doomoom sallallahu alayhi wa sallam. ñooñu malcuuniin suñu din leen dee génne dañ leen di soril yërmande yàlla, mubcidiina an rahmatihi aynama suqifu fu ñu leen mën a fekk jàpp leen, uxisu dañ leen di jàpp, wa qutilu ñu rey leen taqtiilaa ak rey. aynama suqifu fu ñu leen mën a fekk uxisu jàppees leen, wa qutilu reyees leen taqtiilaa ak rey. aynama wujudu wa udriku uxisu ala wajhi alghalaba walqahri summa qutilu li kufrihim billahi taqtiila. fu ñu leen fekk rek bu ñu leen génnee madina ba noppi, ñu nekk feneen nag di fa def seen yëf yooyu murjifoona yeeg munaafiquuna yeeg ladina fi qulubihim marad, nee na fu ñu leen fekk rek jàpp leen, bu ñu leen jàppee rey leen, ndax diina ji ñi ko doon gàllankoor mën fay jóg. te kat ñii tabarkàlla suñu borom tabaraka taala di wax ñu nekkoon ci biir diine ji nekk ay murjifoona, yàlla njàlla musal ci murjifoona yeeg munaafiquuna yi. suratul ahzab aaya juróom benn fukk ak benn. sunnatallahi yàlla nee na lii mooy doxalinu yàlla fi ladina ca gaa yi nga xam ne xalaw ñoo jiitu woon wala wéyoon nañu min qablu bu njëkk. sunnatallahi fi ladina xalaw min qablu, lii mooy sunna yàlla, lii mooy tëralinu yàlla, lii mooy luwaay suuf wala lii mooy luwaay société, nii lay doxe. sunnatallahi fi lmunaafiqina